Untuk Lo Pahari juga yang pengen gabung, pengen ikutan ya di sore hari ini, iya boleh banget nih di line telepon 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 5201233.